0: 对佢几中意啊，唔使等佢估下估下，佢都唔系先知。快啲，冧啲，喂，爽啲，有嘢唔讲，你个口会生痱子。
1: 你又唔系间谍，使乜保密？唔系拉链，又使乜拉密？再等等到会似粤语残片过弊。窄脚布咁忧郁，宁愿着窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄脚布咁忧郁，宁愿着鞋唔着。窄